0: слушайте
1: най-большо
0: глас по музъката за тих. Немшка скупина Alphaville на Мусако наследно минуто полепша с песмио Big in Japan.